0: Onya me dem rane na na ya na
1: bia FM asura bo fo boti
0: aya na ya ntinya me ase seke ya betinya me ase a ni awu sadi ya sanya me sitia
2: Jesus
0: ni ya chain anymore ki ebe wo onya me abasa ani ni tsume ani na ho tei